0: Alo, alo.
1: Wee, mi riwe santo.
0: Amahoro karabu.
1: Ego na mahoro turashimi.
0: Yee, na huye na mukinindo?
1: Basha ni mukinindo kabisa ni wihe ndo na hanyeno.
0: Ijoro ryiza kuri bande bwana karaveri?
1: Ijoro ryiza kuri bande santo, ni mujyango wawe.
0: Ndagushimiye.
1: Kamene awe ya shema kuri bose ndo ndi kiritiri ya giri ijoro ryiza.
0: Ku izina rya bose reka ngushimire.
1: Karuji muri wa mujyango wanje hariya mu ntara ya Busanyeri ngaho muri komine Kirenda gutekigira ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Na wa mutambaga ntwantware kigero gyiza.
0: Nuko.
1: Kamane cyo madura cyo madima na cyo ngaho mu terere mana nahise ngese nga muri karitsiye miri wa. Kamane na dina ngaho mu kanyo shamane arasina ngaho mu busoro kibana nyamwigira ijoro gyiza.
0: Yego.
1: Kamane no te pena ngaho mu kinindo na iba ngaho mu kinindo na dina ngaho mu kanyo cyo. Kamane bo hana nga harguru yande kigero gyiza ntibakiye Dominico nga ikiri na Bosco nga ikiri. Nibagiye ubigora bagahiza hake nga mu kinindo kigero gyiza.
0: Yego.
1: Kamane bo Oscar nga nyabiye gitigero gyiza ntibakiye Claude nga igihanga na wake nga nga igihanga kigero gyiza.
0: Yego.
1: Kamane Diodo nga harguru ku ikino kigero gyiza ntibakiye abakunzi bose b'indundi kwitira kandi mpuyemo. Nwera nga mukanyosha na bera nga kumusaga kigero gyiza nana nga muri Petra kigero gyiza.
0: Yego.
1: Hanyuma indirimbo
0: aho
1: nge ndakunda akaririmbo mukwe mwema kabisa karanyohera cyane kandi karanyubaka.
0: Akakwibutsa byinshi?
1: Yego, kanyibutsa byinshi cyane.
0: N'abandi kumurengera baragakunda mugabo?
1: Sasa rero murarane n'Imana
0: namwe. Sawa.